0: Prime da u razbudilniku prođemo i kroz 16. jun, ali u prošlosti. 1826. godine turski sultan Mehmed II. Poslije pobune janjičara ugušene u krvi ukinuo je janjičarsku vojsku i uveo nizam, odnosno redovnu vojsku. Janjičar je 1330. godine od otete i poturčene djece hrišćanskih podanika osnovao sultan Orhan. Murat II. Je dozvolio da se u janjičare primaju i Turci, a 1638. godine je ukinuo uzimanje hrišćanske djece. S opadanjem turske moći janjičari su sve češće izazivali bune i nerede i postali opasni za tursku vlast.
1: U Novom Sadu je na današnji dan 1852. štampan prvi broj lista Srpski dnevnik sa književnim dodatkom Sedmica, koji je potom izlazio 12 godina, jedan od rijetkih slovenskih listova u Austrijskoj carevini. U listu koji je pokrenuo i izdavao Danilo Medaković sarađivali su najbolji srpski pisci.
0: 16. juna 1890. godine rođen je engleski filmski glumac Stan Laurel, mršavi iz tandema s Oliverom Hardijem koji je glumio debelog. Oni su u urnebesnim komedijama gradili komiku na paradoksima dovedenim do krajnosti, ali humor nikad nije bio zajedljiv. Filmski producenti i sada ubiru profit od njihovih filmova, a njih dvojica su završila u sirotinskoj bolnici.
1: U Londonu je na današnji dan 1920. održana prva sjednica Društva naroda preteče Ujedinjenih nacija, osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbjednosti poslije Prvog svjetskog rata.
0: 16. juna 1930. godine umro je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. godine sa Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik.
1: Na ostrvu Visu je u Drugom svjetskom ratu na današnji dan 1940.

0: 1974. postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbjegličke vlade koja je bila pod snažnim pritiskom Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivana Šubašić i Josip Broz. Tim dokumentom je predviđeno da izbjegličku vladu formiraju demokrate nekompromitovane saradnjom sa okupatorom i izjavama protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Dogovoreno je i da izbjeglička vlada prizna tekovine narodno-oslobodilačke borbe, organizuje pomoć i osudi izdajnike, a da o obliku vladavine bude odlučeno poslije oslobođenja Jugoslavije.
1: Na današnji dan 2012. godine umro je Giuseppe Bertolucci, italijanski filmski režiser.
0: A 2017. umro je Helmut Kohl, njemački političar i državni kancelar Zapadne Njemačke, a potom i Ujedinjene Njemačke.
1: Pola sedam je, čuli ste šta je to između ostalog obilježilo 16. jun kroz istoriju. Mi nastavljamo razbuđivanje uz muziku i dobro jutro vam želimo.
0: Dobro jutro.

0: 6:52 minuta, za vas imamo neke važne informacije, pa evo počet ćemo od one koje se odnose na naše zdravlje, osigurana lica koje imaju od 50 do 75 godina, kao i osiguranici od 18 do 49 godina sa pozitivnom ličnom i porodičnom anamnezom su ciljne grupe za rano otkrivanje karcinoma debelog crijeva koje su kreirane u aplikaciji e-prevencija u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Saopšteno je to iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. U ovoj aplikaciji su kreirani upitnici te određeno koje laboratorijske nalaze treba obaviti u okviru preventivnog pregleda skrininga karcinoma debelog crijeva.
1: Dakle, eto, treba se samo javiti porodičnom ljekaru i tražiti mogućnost tog besplatnog skrininga. Ono omogućava, kao što se čuje, otkrivanje raka u početnoj fazi, ali i tih predkanceroznih promjena koje se mogu ukloniti prije razvoja bolesti. Eto, iskoristite to od 50 do 75 godina, ali i oni od 18 do 49 koji imaju pozitivnu ličnu i porodičnu anamnezu, dakle koju je neku u porodici bolovao te bolesti. Još jedna informacija za naše slušalce iz vlade Srpske. Vlada je donijela odluku o produženju mjere direktne podrške do 15. jula, dakle još mjesec dana, kojim se nastavlja praksa umanjenja cijene bezolovnog benzina za dizel gorivo 10 feniga za litar na benzinskim pumpama u Srpskoj.
0: Podsjećamo, vlada je prvobitnu odluku donijela 1. aprila, čime je omogućeno da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na ovo umanjenje cijene.

0: E sada je 8 časova, 16 minuta i vrijeme je da nam se u razbudilniku pridruže i naši prijatelji iz Vrka.
1: Dobro jutro, Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
3: Šta vam još preporučujemo od kulturnih dešavanja? Pa na sceni Narodnog pozorišta u Istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Otac u režiji Nataše Poplavske. Predstavu izvodi Nikšićko pozorište po tekstu više nagrađivanog francuskog pisca Floriana Zelera. Izvođenje je od 20 časova.
4: A u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci Pokret za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srpskoj organizuje tribinu Sloga biće poraz vragu. Učestvuju protoijeri Stavrofor Darko Đogo, profesor dr. Milošković, profesor dr. Zoran Čvorović, docent dr. Đorđe Marilović, a ovo počinje u 19 časova.
3: U organizaciji Kulturno-sportskog centra Pale i Pravoslavnog humanitarnog udruženja Sveti Sava Pale održavaju se duhovne svečanosti u Kulturnom centru Pale, a večeras najavljeno predstavljanje knjige Sve Srbi, branite se sve srpski, autora Petra Škrabe Zagorskog, koje će početi u 20 časova.
4: U galeriji Centra za kulturu Sembjeri u Biljini večeras otvaranje izložbe Sigaret Project autora Ene Jevtić u 19 časova.
3: Otvaranjem izložbe dijela Vojislava Lubarde i predmeta kojima se služio tokom stvaralačkog procesa, u Rogatici je počela manifestacija Dani Vojislava Lubarde. Izložba je otvorena u Narodnoj biblioteci koja nosi ime velikog srpskog književnika i akademika Vojislava Lubarde. Za danas je predviđena projekcija filma Jeni, malo svjetlo sa zapada, snimljenog po romanu Ratni dnevnik Pale od 1993. do 1995. godine, koju je napisala Jeni Lindberg, a priredio akademik Mirko Šošić. Gosti večeri biće akademik Šošić i dokumentarista Snježan Lalović. Manifestacija Dani Vojislava Lubarde traje do petka.
4: A od danas do 20. u Banja Luci sedmica njemačkog filma koju organizuje Goethe Institut s Domom omladine Banja Luka u okviru programa Otpor i otpornost. Filmovi su premijerno prikazani na prestižnim festivalima u Berlinu i Kanu 2024. i 2025. a publika će moći da gleda na njemačkom jeziku uz titlove. Na naš jezik publika će moći da pogleda danas film Amrum u režiji Fatiha Akina, sutra film S ljubavlju vaša Hilde u režiji Andreasa Dresena, u četvrtak

0: film Pobjednici, režija Solin Jusef, a u petak 2:1, režija Natija Brunkhorst. Za petak je predviđen film Junakinja u režiji Petre Biondin-Volpe. Sve projekcije su u Domu omladine u 18:30, ulaz je slobodan.
1: E sada je 8 časova 30 minuta, ulazimo u završnicu razbudilnika i ostanite još sa nama, bit će još zanimljivih sadržaja. Pred kraj razbudilnika slušamo i opširniju vremensku prognozu.

Dobar dan, poštovani slušalci. Naravno, i današnju rubriku počinjemo fudbalom, ali onim što je, da tako kažemo, domaće. Evropska fudbalska federacija jutros je odredila grupe za žreb kvalifikacija za Ligu šampiona. Tu je Banjalučki borac, kao aktuelni šampion Bosne i Hercegovine, igraće kvalifikacije za elitno klubsko takmičenje, a prema onome što je UEFA objavila, Banjalučani nisu imali sreće. Borac je počeo pripreme za novu sezonu, očekuje se odlazak tima na pripreme na Zlatibor, a kada je reč o današnjem žrebu, borac za protivnika može da dobije Levski iz Sofije, litvanski Kauno Žalgiris, Sutjesku iz Nikšića, mađarski Džer, Egnatiju, bjeloruski Vitebsk i Atert Bisen iz Luksemburga. Težak žreb, Levski i Džer svakako najteži protivnici u ovom dijelu takmičenja, a sve ćemo znati nakon žreba koji je zakazan za 16 časova u Nijonu.

Govorimo mi i o rukometu. Rukometni klub Partizan naredne sezone igraće u Ligi šampiona, pošto će Evropska rukometna federacija dodijeliti specijalnu pozivnicu ekipi iz Beograda. Kada je riječ o onome što se dešavalo, znamo da je bilo dosta problema u tom finalu između Partizana i Vojvodine, a Partizan će se tako posle 13 godina vratiti u elitno evropsko takmičenje i ponovo biti u društvu 24 najbolja kluba starog kontinenta. Posljednji put Partizan igrao Ligu šampiona 2013. godine i bio domaćin u Nišu. Znamo da je završni turnir Lige šampiona u rukometu igran proteklog vikenda, a do titule šampiona Evrope je došao tim Barcelone. Sa rukometašima Barcelone šampion Evrope postao je i Kristijan Šarić, sin Danila Šarića, proslavljenog bivšeg rukometaša, golmana iz Doboja, koji je s uspjehom branio naravno i u Borcu, ali i u Barceloni i mnogim evropskim klubovima. Sada je porodica Šarić u Kataru. Dakle, ono što nas očekuje danas, to je taj žreb za borac za kvalifikacije u Ligi šampiona, naravno i utakmice na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a mi ćemo vidjeti, ukoliko bude raspoložen Nenad Zimonjić za razgovor s nama, on je u Banja Luci na turniru mlađih selekcija, koje turnir se održava na terenima teniskog kluba Banja Luka. Toliko za sada iz sporta, ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: James Devens. On je naveo da su Katar i Pakistan bili od velike pomoći u posredovanju prilikom postizanja sporazuma. Dokument bi trebalo da bude zvanično potpisan u Švajcarskoj 19. juna, nakon što su ga dvije zemlje digitalno potpisale u nedjelju. Prognoza vremena. Prije podne razvjedravanje, tokom dana pretežno sunčano i topli uz umjerenu oblačnost. Poslije podne od jugozapada ka jugu i istoku prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura danas od 19 do 31 stepen. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

10 je časova 40 minuta u Banja Luci, za koji minut počinje posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će poslanici razmatrati prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Prema prijedlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka, iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka, uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati i prijedloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduženju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. Prenos posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske možete pratiti u programu radija i televizije u našem programu Plus, kao i na sajtu plus.rtrs.tv. Ostanite uz nas.

posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske. Sa sjednice su odsustvo najavili sljedeći narodni poslanici: Darko Banjac, Bobana Maregj, Anja Ljubojević, Milica Lovrić, Tamara Damjanović, Slaviša Marković, Mirjana Orašanin, Maja Dragović-Stojić, Slaven Koristić i Milan Milaković. Nekoliko narodnih poslanika je najavilo kašnjenje. Obaveštavam vas da planiramo da radimo danas, pa ćemo se truditi da danas radimo do 8, najdalje 8.30, pošto počinjemo u pola 9, pošto počinjemo u pola 11, a sutra dok ne završimo sa predloženim dnevnim redom, tako da će dan za glasanje biti po okončanju rasprave o predloženim tačkama dnevnog reda. Prije svega dužni smo da na osnovu člana 24 i 28 poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske konstatujemo da je gospođa Ana Ljubović, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, koja se konstatuje i o njoj se ne glasa i ne raspravlja. Na osnovu člana 170 stav 1 poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske, današnja posebna sjednica zakazana je na zahtjev Vlade Republike Srpske, koja je predložila dnevni red sa 15 tačaka. Kako ste dobili u pozivu, obavještavam vas da sam 16. tačku dnevnog reda u skladu sa poslovničkim mogućnostima inicirao lično, obzirom da jednom godišnje iz Ustavnog suda Republike Srpske dobijamo obaveštenja o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, i to iz razloga da ne čekamo redovnu sjednicu. Također, Vlada Republike Srpske kao predlagač uputila je zahtjev za spajanje rasprava, i to po tačkama od 1 do 4 i od 5 do 14, jer se radi o materiji koja se reguliše, istovjetnoj materiji koja se reguliše ovim zakonskim rješenjima. Pa ćemo se izjasniti prvo o ovom zahtjevu za spajanje rasprava od 1 do 4 i 5 do 14. Molim da glasate.

0: država Stivena Vitkofa i Jareda Kushnera Moskvi, strahujući da bi to moglo značiti da Vašington namjerava da vodi pregovore s Rusijom u Ukrajini bez učešća Evrope, prenio je list Politico. Prema navodima lista, Trumpovo obnovljeno interesovanje za razgovore o rješavanju sukoba u Ukrajini izazvalo je uznemirenost među zvaničnicima Evropske unije koji nastoje da ubijede Vašington da usaglasi svoj pristup sa evropskim stavovima. Fudbaleri borca danas će saznati protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Fudbaleri Francuske večeras igraju protiv Senegala na svjetskom prvenstvu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri banjalučkog borca za protivnika u kvalifikacijama za Ligu šampiona mogu da dobiju Levski Sofije, litvanski Kauno Žalgiris, Sutisku iz Nikšića, mađarski Džer, Egnatiju, bjeloruski Vitebsk i Atert Bisen iz Luksemburga. Izvlačenje parova u Nionu zakazano je za 16 časova. Fudbaleri Francuske sastaće se sa Senegalom u prvom kolu grupe I svjetskog prvenstva. Ovaj duel igra se o 21 čas. U mečevima koji su odigrani rano jutros po našem vremenu, Iran i Novi Zeland odigrali su neriješeno 2-2, dok je bez pobjednika 1-1 završen susret Saudijske Arabije i Urugvaja. Fudbaleri Španije razočarali su na premijeri na mundijalu, odigravši bez golova 0-0 sa Zelenortskim ostrovima, a Belgija i Egipat podijelili su bodove. Ovaj susret završen je 1-1.
0: U 12 časova i 5 minuta o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, koje želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravamo svima koji nas slušaju. U većini krajeva je sunčano i postepeno toplije vreme. Na krajnjem jugozapadu je došlo do razvoja oblaka i samo ponegde ima kratkotrajne kiše. Trenutno Ham pjesak ima 20 stepeni, 21 Foča, 22 Srebrenica, 23 Banja Luka, 24 Mrkonjić grad kao i Novi grad, 26 u Doboju, Bileć ima 27 stepeni, a Trebinje 28. Do kraja dana pretežno sunčano i toplije vreme, popodne razvoj oblačnosti uglavnom od jugozapada u Hercegovini, u brdsko-planinskim predelima na istoku i u tim krajima može biti kratkotrajne kiše ili lokalni pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas od 25 do 31, u višim krajima također prijatno toplo, oko 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano toplo, uz malo umereno oblačnost, maksimalna temperatura danas do 28 stepeni.
0: 12 časova i 6 minuta, slušali ste vijesti Radija Republike Srpske, a poštovani slušaoci, mi se ponovo uključujemo u skupštinsku salu.

Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Sada je 12 časova i 9 minuta. Podsjetit ćemo, Narodna skupština razmatra na posebnoj sjednici i predlog rebalansa budžeta Srpske za ovu godinu. Sjednica je prekinuta zbog nestanka električne energije. Kada bude nastavljeno zasjedanje, uključit ćemo se u direktan prenos.

ovdje i fond solidarnosti 18 miliona KM, što je više za otprilike 8 miliona, jer je pretpostavka dakle da ćemo i dalje istrajavati na određenim stavkama koje se odnose na gorivo i cijene goriva koje su značajno visoke.

0: 325 miliona. Dakle, za više od 223 miliona, jer ovo se ne može zvati korekcija budžeta niti rebalans, nego jedna potpuno nova financijska politika. Dakle, ako je vlada već imala mogućnost da izdvoji dodatnih 223 miliona za opštine i gradove, onda zašto to nije uradila prilikom usvajanja budžeta? I zašto se taj novac pojavljuje tek sada, a lokalni izbori su bili, su dakle iza nas? Pritom ovdje ne znamo niti koje opštine dobijaju sredstva, koji gradovi, niti po kojim kriterijuma, i ovdje Narodna skupština nije dobila pregled raspodjele tih sredstava. I ovdje naravno sa pravom imamo pravo da sumnjamo kada se pojavljuje preko 223 miliona maraka u budžetu, da postavimo pitanje da li se radi o razvojnoj politici ili prosto o raspodjeli budžetskog novca, jer nemamo niti prikaz korisnika, niti kriterijume raspodjele. Treća oblast na koju bi se ja osvrnula jeste Ministarstvo unutrašnjih poslova. Odmah želim naglasiti da niko ne osporava potrebu da policijski službenici budu dobro plaćeni i dobro opremljeni, ali ovdje je problem planiranje. Dakle, ukupan budžet MUP-a povećava se sa 390,7 miliona na 466,4 miliona maraka, odnosno za 75,7 miliona. Kada pogledamo strukturu povećanja, onda također dolazimo do zanimljivih podataka, a to je da plate rastu sa 302 miliona na 312 miliona, dakle povećanje je oko 9,9 miliona maraka, dok istovremeno izdaci za nabavku opreme rastu sa 15,1 miliona na čak 68 miliona maraka. Znači da se za opremu izdvaja dodatnih 52,9 miliona maraka. Dakle, na svaku dodatnu marku koja ide na platu policijskih službenika, predviđeno je više od 5 maraka za dodatnu opremu. Pored toga, izdaci za izgradnju i pribavljanje objekata rastu sa 2 miliona na 4,5 miliona maraka, dok zalihe materijala i robe rastu sa 2 na 5 miliona maraka. I opet se želim da postavim
1: Jamal.

0: Radio Republike Srpske. Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051-212-437.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Queen Estrada vas poziva na spektakularni rođendanski koncert povodom 40 godina postojanja i 40 godina čistog rock'n'rolla veličanstvene rock grupe Van Gogh u petak 19. juna u 20 časova na tvrđavi Kastel u Banja Luci. Koncert koji se ne propušta. Karte u prodaji ispred drobne kuće Boska i online na entrio.ba. Info telefon 066 905 399. Budite dio istorije rock'n'rolla. Dobro nam došli na rođendan, vaš Van Gogh.
4: Raseljena lica, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
0: Radio Republike Srpske.
5: Radio među ljudima.

0: na socijalnu zaštitu. Za fond dječje zaštite 53 miliona za povećanje prava na materinski dodatak koji će sad iznositi na mjesečnom nivou 746 maraka. Povećane su i subvencije za Željeznice Srpske za još 35 miliona maraka.
1: Žrtva pripadnika Vojske Republike Srpske i srpskog naroda tokom odbrane Sarajevsko-Romanijske regije temelj je slobode i opstanka Srpske, a sjećanje na poginule borce i civile nije samo dug prema njihovim životima i žrtvi, već i obaveza sadašnjih i budućih generacija da čuvaju ono što je odbranjeno, poručeno je sa obilježavanja Dana odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Taj zadatak je uspješno obavljao Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske, koji je imao između 15 i 18 hiljada vojnika. Opširnije Bojana Mandić.
2: Sarajevsko-Romanijski korpus odbio je 35 ofanziva koje su jedinice takozvane armije BiH izvele prema njihovim položajima sa namjerom da izađu na Drinu. Zadatak je bila odbrana srpskih ognjišta, za šta je život dalo 4210 boraca ovog korpusa. Među njima je brat Mire Mirić Mirković, koji je sahranjen na Malom Zejtiliku na Sokocu. Sve ove godine, kaže, teško se nosi sa bolom sa bratom, ali ovaj dan malo lakše podnosi jer se obilježava sjećanje na njenog brata i sve mlade ljude koji su život dali za otadžbinu.
3: Stradao je u Visokom, masakriran je. Zio Kadrić i njegova četvrt dželata su ga uhvatili i masakrirali. Imao je 36 godina.
2: Jedan od najbitnijih dana u istoriji Sarajevsko-Romanijskog korpusa jeste 16. jun 1995. godine. Tog dana izvojevana je jedna od najvećih pobjeda ovog korpusa, ističe jedan od učesnika prve romanijske pješadijske brigade Željko Popović.
4: Upravo tog 15. i 16. 1995. godine desila se najveća ofanziva na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije, kombinovana napadna operacija kodnog naziva Tekbir 1995. To je bio plan da se napravi jedna ogromna slobodna teritorija, kompaktna teritorija koja je praktično kretala od Goražda preko Sarajeva, Zenice, Tuzle pa sve do Brčkog.
2: Pomenu stradalim prisustvovali su i zaslanik ministra rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Zoran Benak i vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
5: Da čuvamo ono što smo ponijeli sa sobom iz krajeva koji su ostali pod kontrolom drugog dijela Bosne i Hercegovine, a to je naš jezik, naša kultura koji su Srbi ponijeli sa sobom.
6: Naša je obaveza da, pored kulture pamćenja, vjerujemo svojim institucijama, radimo na tome da se ne zaborave događaje iz obrambeno otadžbinskog rata, kako se nešto tako nikada ne bi ponovilo.
2: Na Sarajevsko-Romanijskoj regiji stvorena je i odbranjena Republika Srpska, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
7: Možemo reći da je svakog dana četiri pripadnika Vojske Republike Srpske stradala, isto kao što znamo da je svaki peti pripadnik Vojske Republike Srpske bio sa ovog područja.
2: U manastiru Svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji služenje parastos za sve poginule srpske borce Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
1: U Nevesinju je obilježena 34. godišnjica od osnivanja Nevesinjske brigade Vojske Republike Srpske. Ova jedinica imala je jednu od ključnih uloga u odbrani granica Republike Srpske, u čije je temelje život ugradilo 476 boraca ove brigade. Podsjetili su Siniša Šipovac, predsjednik opštinske boračke organizacije Nevesinje, i Milenko Avdalović, načelnik opštine.
8: Moramo da nastavimo tamo gdje smo počeli 1992. godine, a to je sloga, sabornost, jedinstvo srpskog borca, jer samo tako možemo stvariti i bolji položaj boraca i bolji položaj Republike Srpske.
9: Poenta čitave priče jeste da je ogromna žrtva bila ovdje u Nevesinju, da je Nevesinjska brigada koja je bila sastavljena od boraca iz Nevesinja, Dolne Neretve i ostalih hercegovačkih opština, dala ogromni napor i ogromni prilog u stvaranju Republike Srpske i da se to nikako ne smije zaboraviti.
1: Istinu o srpskom stradanju i zločinima nad Srbima u BiH trebalo bi dokazivati uporno, dosljedno sa činjenicama, saopštio je ubijeljeni odbor za zaštitu Srba u Federaciji. Podaci o srpskom stradanju i razaranju vjerske i kulturne baštine predstavljeni su danas putem sajta pod nazivom Otkrivanje istine, i to na 42 lokacije koje su tokom rata bile pod kontrolom takozvane armije BiH od ukupno 126 u Bosni i Hercegovini. Opširnije Dražen Glišić.
10: Ovim dokazima se pobija

ili su kriterijumi iz koje stranke dolazi načelnik ili gradonačelnik naših opština i gradova. Ono što je zanimljivo, a što je bilo u posljednjih 6 godina, počeo od 2020. godine. Evo samo ću nabrojati neka sredstva koja su ovim putem plasirana lokalnim zajednicama. Naprimjer, grad Prijedor imao je ukupno za ovih 6 godina od strane Ministarstva financija 18 miliona i 643 hiljade maraka. Gradiška preko 13 miliona. Laktaš 24 miliona. Samo u protekle zadnje 2 godine 12 miliona. Srbac 7. Mrkonj grad 4.300. Derventa 8.900. Doboj čak 27, skoro 28 miliona. Čestitam. Zvornik preko 15 miliona, Vlasenica čak skoro 12 miliona, istočno Novo Sarajevo 9 miliona i 700, Rudo 8 i 600. A ono što je zanimljivo, opština Istočna Ilidža iz koje ja dolazim imala je 100.000 za posljednjih 6 godina od vlade Republike Srpske. Znači, i to u 2021. godini, kada su sredstva ova doznačena na ime nepogoda, to jest poplava u opštini Istočna Ilidža, kad se izlila rijeka Željeznica, a šteta koja je napravljena bila je milionska, mi smo dobili ovih tračavih 100.000 maraka. I onda kad načelnik opštine izađe u javnost sa ovim dokumentima i jasno da do znanja da se radi o jednom maćehinskom odnosu prema jednoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj, onda se kaže iz vlade da nismo dali nijedan projekat. Apsolutno moram da demantujem i vladu i načelnicu financija koja je i danas u svom uvodnom obrazloženju rekla svi oni koji su aplicirali da su nešto dobili. Ja moram da vam kažem da to nije istina. Evo samo ću vam pokazati jedan dopis koji je išao prema gospodinu Viškoviću, znači početkom 2023. godine, u kom je opština Istočna Ilidža kao predlagač projekta koje je kandidovala Ministarstvo financija Republike Srpske i prioritetne projekte i to su izgradnja srednjoškolskog centra Istočna Ilidža, regulacija rijeke Željeznice, izvođenje radova na proširenju saobraćajnice sa 2 na 4 trake, izvođenje radova na izgradnji kružnog toka. Dakle, poslan upit šta je s tim projektima. Samo 2023. Evo vam za 2026. Ovo su informacije o projektu, to jest program IP obrasci, kažu za nove i postojeće projekte ili programe. Samo je ovdje je suština da ovo nisu novi, ovo su postojeći koji se šalju u Ministarstvo financija od 2020. godine. Pa opet srednja škola, po ko zna koji put, regulacija rijeke Željeznice, kružni tok, rekonstrukcija i sanacija lokalnih puteva, ovo je novi projekat, izgradnja vrtića i tako dalje. Dakle, jasno je, ja evo direktno pozivam gospođu Zoru Vidović da me demantuje ako može, a ove papire sve ću ostaviti, a vi svakako imate u ministarstvu. Jasno je da se radi o maćehinskom odnosu, jasno je da se radi o podjeli građana na one podobne i nepodobne. Jasno je da vi hoćete da dokažete da je načelnik koji pripada SDS-u, jasno je da hoćete da kažete da je nesposoban i da ga upoređujete s drugima koji im dajete, ali ne vidite da pri tome štetite svim građanima koji žive u opštini Istočna Ilidža. Naravno, ovo vi znate, ja i o vama ne govorim ovo direktno, govorim zbog građana koji žive u Istočnoj Ilidži. Dalje, imamo investicije 35 miliona za javno preduzeće Željeznice Republike Srpske. Mene interesuje da li ima neki plan da se poboljša stanje u tim željeznicama, jer znamo da je u željeznicama Republike Srpske katastrofalno stanje, 100 miliona maraka je u minusu, ili samo bacamo pare trenutno da bi kupili malo mir do izbora. Kad smo kod javnih preduzeća, moram vam reći da je jedno preduzeće bilo od opšteg interesa za Republiku Srpsku i čija je vlada većinski vlasnik. To preduzeće se zove FAMOS iz Istočnog Sarajeva. Danas to preduzeće

Naravno da vam onda ne vjerujem. Dakle, kršite zakon o budžetskom sistemu, član 27, koji kaže da vlada utvrđuje nacrt budžeta Republike Srpske za fiskalnu godinu. Kad ste vi nama posljednji put, evo, ističe ovaj mandat? Nije.

da se uloži u opštinu Derventa, u putnu infrastrukturu, u vodu, kanalizaciju, tamo ti ljudi gdje nemaju vodu, nemaju rješeno pitanje vode, pitanje kanalizacije, poljoprivrednici koji imaju problem sa zemljištem, imaju problem sa mehanizacijom, koliko Ministarstvo poljoprivrede izdvaja za poljoprivrednike i u Republici Srpskoj, a i poljoprivrednike u Derventi. Jer mi ako kažemo da je 4 milijarde zaduženja u 2026. a budžet je preko 8 milijardi, znači da se mi ove godine zadužujemo za pola budžeta Republike Srpske. Skoro pa pola budžeta. Pošto će grad Derventa i građan opštine Derventa svi ovo zajedno vraćati sa svim ostalim u Republici Srpskoj, onda me zanima kolika su ulaganja u našu lokalnu zajednicu. Drugo, zanima me, pošto je ova Narodna skupština zadužila vladu Republike Srpske, Ministarstvo za boračko i invalidsku zaštitu, zakon o grobljima koji je bio rok 60 dana da vlada predloži ovoj Narodnoj skupštini, zbog čega nemamo taj zakon na dnevnom redu, a prošlo je više od 90 dana. Ako ova Narodna skupština zaduži vladu da vlada dužna da predloži zakon u roku od 60 dana, a vlada to nije uradila, a evo prošlo je 90 dana, pa me tačno zanima o čemu se tu radi, zbog čega se ništa o tome ne radi. Kad smo zaduženi ove godine 4 milijarde, a ukupno ćemo biti zaduženi negdje oko 8 milijardi. A čuli smo od ministra financija da je prosječna kamata zaduženja negdje oko 6,25%. A vi sad sračunajte koliko mi na godišnjem nivou treba da vratimo kamati. Gospodo, mi ćemo sada od sljedeće godine više od 600 miliona vraćati kamate. 500 i nešto blizu 600 miliona, sve zavisi kolika je razlika. Vraćati samo kamate. Pa imamo li mi mogućnost da vraćamo? Kakve smo mi to investicije uložili sredstva? Koliko ćemo dobiti veći broj radnika? Koliko ćemo imati veće plate, veće penzije? Koliko ćemo imati veće prihode da bi mi mogli da vraćamo samo tih 500 i nešto miliona samo kamata na godišnjem nivou. Znači, kamata su nam veće na godišnjem nivou, skoro veće nego isplate za sve borce Vojske Republike Srpske koje imaju primanja na godišnjem nivou. Da li je to normalno da imamo veće kamate u Republike Srpskoj nego veća izdvajanja za borce Vojske Republike Srpske i porodice poginule boraca, ratne vojne invalide i logoraše koji su stvarali Republiku Srpsku, da su veća izdvajanja za kamate nego za njihove prihode. Ne znam da li je to normalno. Ovdje se pominjalo za zdravstvenu zaštitu da treba da se izdvoji neka sredstva za plaćanje zdravstvene zaštite za borce i ostala udruženja, a ja vam postavljam pitanje, jedan dio boraca se javilo da nema povezan radni staž od 1996. do 2000. godine kada je vlada Republike Srpske preuzela obavezu da će da uplati tim ljudima koji su bili na birovu, a koji treba da ispune uslove za penzije, da im se uplate ta sredstva da bi mogli da ispune uslove za penziju, a pogotovo za firme i državne i privatne koje su propale u ovom periodu i ti borci Vojske Republike Srpske koji nemaju mogućnost da ispune uslov za penziju jer im nije uplaćen porez i doprinos, a znamo da Ministarstvo financija i Poreska uprava su lično odgovorni za neke firme koje nisu platili poreze i doprinose. Jer su oni bili dužni da iskontrolišu i natjeraju sve jednog poslodavca da uplati poreze i doprinose. Pa vas pitam, kad planirate to da riješite iz budžeta od 8,5 milijardi i od 4 milijarde zaduženja?

Poštovani slušalci, uskoro ćemo se uključiti u direktan prenos godišnjeg koncerta Poklon Republici, koji se održava na platou Filozofskog fakulteta i Univerzitetskom gradu u Banja Luci, a na kojem nastupaju Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Gosti koncerta su regionalna muzička zvijezda Lena Kovačević, svjetski priznati gitarista Igor Paspalj i operska diva Dunja Simić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Poštovani gosti, drage dame i gospodo, gledaoci koji nas pratite u direktnom televizijskom programu na Radio Televiziji Republike Srpske, dobrodošli na treći koncert Univerziteta u Banjoj Luci pod nazivom Poklon Republici. Podsjećanja radi, prošle godine naš univerzitet proslavio je 50 godina uspješnog rada, a početak te proslave propraćen je upravo ovim koncertom, koji danas s ponosom možemo smatrati tradicijom. Ove godine smo u prilici, kao i prošlih godina, da slušamo Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, ali ovog puta u saradnji sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta Republike Srpske. Dirigenti koji će voditi koncert su Branka Radošević-Mitrović i Dušan Vere Urošević. Ovaj koncert je pravo ogledalo prosperiteta i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci. A u to ime pozivam rektora profesora doktora Radoslava Gajanina da nam se obrati.
1: Dobro večer, dragi prijatelji Univerziteta u Banjoj Luci. Dozvolite mi da u svoje ime, u ime rektorskog tima i u ime akademske zajednice Univerziteta u Banjoj Luci vam poželim toplu dobrodošlicu na koncert Poklon Republici, treći put u kontinuitetu u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci. Dozvolite mi prije svega da zahvalim simfonijskim orkestrima koji će večeras nastupiti. Dakle, Simfonijskom orkestru Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Simfonijskom orkestru Narodnog pozorišta Republike Srpske. Želim da se zahvalim svakako i dekanici i direktorici, dakle, Narodnog pozorišta Republike Srpske. Zahvalnost svim muzičkim umjetnicima koji će večeras nastupiti i realizovati repertoar precizno odabran od strane naših nastavnika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Dozvolite mi da se zahvalim pokrovitelju ove manifestacije, predsjedniku Republike Srpske, svakako vladi i predsjedniku vlade Republike Srpske, uvaženim ministrima, koji podržavaju ne samo ovaj projekat koji realizuje Univerzitet u Banjoj Luci, nego i brojne druge projekte koje realizuje univerzitet, odnosno naši studenti. Posebna zahvalnost svakako našim dekanima, prodekanima, nastavnicima, saradnicima i naravno našim studentima zbog kojih smo tu i zbog kojih organizujemo sve ove manifestacije. Želim svakako da zahvalim svima koji su pomogli realizaciju ove manifestacije. Želim da zahvalim gradonačelnicima i načelnicima opština koji su dali doprinos u realizaciji ove manifestacije, društveno odgovornim kompanijama svakako koji su pomogli realizaciju ovog koncerta. Posebna zahvalnost svakako Radio Televiziji Republike Srpske, koja je medijski pokrovitelj ove manifestacije i koja je omogućila, dakle, da i oni koji nisu večeras sa nama u univerzitetskom kampusu mogu da uživaju u ovom jedinstvenom muzičkom događaju. Hvala vam još jednom svima i uživajte u muzici.
0: Zahvaljujemo rektoru. Značaj održavanja ovog koncerta prepoznali su naši prijatelji, kao i sponzori koji su svojim učešćem pomogli u ostvarenju cilja. Naravno, i ove godine generalni pokrovitelj manifestacije bez kojeg ne bismo mogli jeste kabinet predsjednika Republike Srpske. U to ime pozivam predsjednika vlade Republike Srpske, gospodina Savu Minića, da nam se obrati.

U nastavku programa imamo priliku da slušamo također jednu izuzetnu damu koja svojim glasom već duži period osvaja srca publike na Balkanu. Ona je pjevačica i kompozitorka koja je diplomirala na prestižnom muzičkom konzervatorijumu u Amsterdamu. Objavila je 4 visokotiražna albuma za domaće tržište i region. Njen posljednji album Kafe sastoji se od brojnih hit pjesama koje su omiljene širom Balkana, kao i nekoliko singlova za inostrano tržište. Ona je uvrštena među 3000 ljudi u regionu Balkana koji su izvršili značajan uticaj na nacionalnom

Naš gost večeras je i vrhunski virtuoz na gitari. Čovjek koji je proglašen za najboljeg gitaristu svijeta za 2020. godinu od strane žirija sastavljenog od gitarskih velikana, prestižnog američkog mjesečnog magazina Guitar World. U obrazloženju nagrade žiri je naveo: svirajući muziku poznatih gitarskih virtuoza, pokazao je izuzetnu vještinu na ovom instrumentu. Prepoznatljiv je po svom virtuoznom stilu fuzione muzike, mješavinom nepravilnih ritmova i savremenog roka. Obrazovan je u klasičnoj muzici, završio je Akademiju umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 3 godine kao najbolji student. Uzori su mu klasični kompozitori kao i gitaristi iz 70. i 80. Dame i gospodo, pozdravimo jednim velikim aplauzom gitaristu Igora Paspalja.

0: 2 miliona i za vanredno usklađivanje penzije 35,4 miliona maraka. Za boračke kategorije 38 miliona više u odnosu na sredstva planirana budžetom. Za investicije u ovoj godini, prema riječima ministarke financija Zore Vidović, planirano je rebalansom 705 miliona maraka, što je više za 557 miliona u odnosu na budžet.
1: Ove investicije imaju za posljedicu povećanje bruto domaćeg proizvoda bez koga

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Ponoćne vijesti. Narodna skupština Republike Srpske